Ulungu knandrot. Komel tzach toch melach, chon tatat, tu kecha, tu chamelach, chache teko shachat kuala, lukelen chagnankos, tu chemelach, pero nim chitonesha, ish nim onsha, hun kwerz, ish ales chmige, tibache agual. אחר חץ תוך מלאך, איש אל לשכה, חניך אחרן, איש חניך אלוך, אינשכן נטה עתת, צעוק וצלחי כאן מוי, תצ'י איך אלוך, אחר חץ תוך מלאך, עד זכון שכן נטה עתת.